0: nhớ rồi ít chung này thì cứ tin rằng thế chung phong dư cho ông họ thiết chua để nói nhà sao tăng chưa three triple z của mong tua hài lù nhớ rồi thật kỳ nó sơn gió và thế chơi chơi đẹp bây giờ này cho tí nhớ rồi bây giờ chơi Australia thế bây giờ tôi cũng chơi để chơi là chơi yên chi cái nó cá nhân rồi thế nhớ rồi ít chung nhất chỉ cứ đi mong ở nhà thông tiệt tế xử lý cho tế chờ sự tế chờ America Canada Hoa Kỳ số tế nhà là tế phẩm tế thế lịch lũ đấy tế chờ ở một bên mong nhỏ thế bây giờ mong ở một cứ nó cứ hỗ trợ lịch lũ tế chờ dân chỉ cái nó cá nhân rồi thế và tiền này sợ lò thế tuần không bên tụ sợ tăng chùa không tôi hay lùi nhất rồi bé tới chợ Australia bây giờ nhất rồi lùi tụa chính mèo bên họ lùi sang Victoria nó bây giờ lên nó nói ư giờ mua mình gì sợ sự thế kể là rẻ phú trô ý trong nhà trong tí tôi nông trong nó nói thế chợ của họ chỉ tao tôi nông làm nông tất cả là bé và tiền này giờ tôi nông thế bây giờ lên nó để nó cố giờ tu ba
1: cố giờ tuổi già
0: chị giờ lên nón hôm nay cứ giờ nó tì trôn từ lúc trôn đi trong Australia nàng có trôn chị cứ giờ ra xong rồi nè giờ lên nón và thế bây giờ xưa đẹp bây giờ này chợ gì chợ lầu là chúng mình rất khó khó và ba rõ tê sáng sáng giữ họ chợ lúa là chẳng nó cá nhân giống một rau một cứ như cứ chè là yêu tê này chị thế tê mình tu mình nhựa nhở chị giờ lên nón lũ lý biển nó chỉ có giờ bé ý trọng cứ đi mong ở nhà rồi tới chờ ở xa liền nó có giờ ở lũ America tiên lòng vĩ kẻ nó chỉ sẽ đợi tao sợ ý nhận tới giờ chỉ lại sợ nên tao mong ở hồ lưu lợi sẽ đợi tao nhớ bư sợ lý giờ là tao cổ ở mong cổ mong là sợ là tao hỏi xe họ họ nhớ họ một chai chị họ một cho mình túi mình nhựa thế họ một ghé nó thế họ trôn rồi họ dùng rồi chua rồi cho một linh đó là có thọ một có một mong giả tư dù sao tao là có tổ trợ lưu xếp xa họ cho một họ cho mình túi mình nhựa một bư chế tạo qua nhá rồi thế họ chơi rung là có một họ chẳng qua sau một chỗ đẹp họ để to thế vì tiền nhiều món chỉ chỉ mua chỉ tàu xe đây chống bị chơi em một tới khó nên địa đã đây là chỉ có chỉ đã tàu xe ở Italy nè giờ tiền có một có từ là chứng pha trả xe là nhớ đồ về sân vị Italy nó là cứ dầm luôn là lần nào thêm cho kiếm luôn bữa cái kia ít bùa là do chủ kia chưa chỗ thì chẳng pha và cho những nhà trọ thay này cái kia chẳng nên là giờ nó chỉ không nói cái kỳ lại chẳng pha có thoát bóng nhẹ một trò tôi chẳng sử sửa những nhà trọ thay này khó cái kia chẳng vì tiền còn đợi chỉ ý câu hầu được ý lý biệt thì chỉ bóng tàn trò chỉ giờ chúng và trò dù trẻ năng giờ trở lại và cái lần số một rồi, giờ nên nó có chẳng như cho chị chẳng pha, giờ một số cái từ là giờ tao trả mama, sao và xe cu nữa.

Giờ liên quan tới bé mồm lo sáu sự bé mồm lo ra cứ xe ổn cho số bàn trưa cho thằng đó bé mà mồm lo bé từ số sáu sự hoàn thua sáu sự bút cho bé cho nên cho chị tôi cùng ư nhau cho ta kinh nó.

0: Yale peditong long ira kutien tua anzoa shua pan tua le wa de yo mo kilo je tro chung ne chung ti te chung pung ji wo to kong yin ya to ta ki na yale chung ji ne na mu ji yam long so su long de pedu tu mo so su zhe zha ya la ya tu ya
1: so su xia ni ren tu de de ya yi de ni to sa de wo chao dao zhou de zhong de ta ka zhou lie de yo tu jiao tu jing si mu jiao la jie de wang de zhe zhe lu che ba li dao nie tie wo luo de la tu de ge di de ge zhong de jai ding dai mo neng gu yi xiong sa dao wi yo ge tuo neng tie ge de zhan zhao tu ba dong ho victoria sha ko te nu peng dao zhe po zha lu che ba li ge zhou zhou yan de zuo ge very li avenue ho zha mandura shi he xia tao neng gu di ti shen zao zhou nong wednesday du jing shi dao bi chào cho tôi ý tư ban nhẹ mua những cái bánh xèo cuốn chân tiền nhau hồ lu chơi kỳ hành sau sự hai tuần gì ý tư nâng trả chơi chỉ chỉ nhau tàu trâu liệt tiền mua chọn trả chở đầu đùa trồng bao đợi khó kể chạy đi cho hồ sơn New South Wales tư xin nâng nhau Victoria mua những cái chua xèo trâu phong tiền trả chơi thô hồ chở đầu thầu tạ ca lu tư chân sư còn trẻ lu chơi về hồ sơn sắc tê cho tư chân sư The Albury Highway Patrol, the Tofu Mujo, Zoki, Hombrew Road, the Raw, Bagdo Black, Yung Lee, Petro Toki Lumen, the Waga Waga Lee, Gold Top Project, the Editions, the Numan Day, the Kage, Chizo Shia, Zoki Jache. Cái cua xuân dì khé tàu tìa tù dì nâng nọ mua đại Victoria lại sinh cho chê thiê tô gửi từ chỉ bu trả chế cho đầu lũ ý lì xong ở xe bê châu. Sau sự hai tuần thì lũ chế trả thông đầu bùa lũ rể mũ tổng chuẩn đo tổng đợi cho kế lo Queensland Highway và cho mỗi ý ba mũ bầu tờ nhỏ ý buồn gì lũ chờ bùa chua. Lũ chế trả thông không mê nó tàu trả một trò xa nụ bóng tàu về rồi gà hào về hồ rõ và lợi lý lạ. Nhớ trò xa cá tê nụ bóng tàu lũ sẵn thông nữ tàu tàu cho kế thiên đó là thông lũ sư hợp bây thông bây cho dịch lý sẵn gió tàu nụ hình xe. Tu cha che y tu xin nâng nhỏ rõ mà rì gàn đài mua bây giờ chua xương tổ mò mình chỉ thiết tổ cha mù tổ chế khó mò Mitchell Hospital. Sao sư hai môn sĩ tìa y tu bọn nhỏ nhỏ sân như sao về thông tế tỏ ca cho nâng ua hào lươn tạo lũ khử lùa lùa hồ tùa chênh kèm bà tàu chơi bò chọn đầu tàu chỉ cho mình nhựa dầu và tàu xì lụa tờ tu chính sự liệt tiền tu xin nên mua bây giờ tàu xong nhớ rò vào biển hồ như sau vào so table lens tàu mù tàu ba comment lu là lụa tàu không vinh xe ta su cả lụa tờ tàu đại đua digital chẳng đông tờ châu cha tờ tiệt và chỉ tàu vì nhỏ lũ chúa và hậu lự chỉ dòng thiết tụ bọn nhẹ tàu chạy nhẹ cho cá hoàn tê tờ hồ lũ khử sau sự chua như cho tờ tiệt ít tụ bọn nhẹ tàu liệt tiệt tuần nữ tụ chỉ và mơ nhà cho cá nữ thọ cọ cho nữ đi đợ khó kế chọn nhẹ cơn tờ nữ tụ cá mô ta tọ tờ cha cọ trâu cho tờ hồ chế là chư kè lì mua chỉ cho tôi xong tờ nữ lũ chế rò Alexandra Hill hồ Brisbane sắc tê nụ tùa thầu lúc có lì xong sẽ nâng gọi bê nữ tàu thọ cọ tàu nhẹ cho chạy hồ Brisbane Supreme Court or New Wednesday told new dog a jitsi blown to talk a to and down to see. sau sự hạt tầng gì chẳng hạn như ở không đầu lúc chờ mua nâng trong tàu bông xe tỏ cây tu gì nâng gà trịa tàu kế là gà một trò hổ lũ cử lo complex tu chứng sư tàu trâu hù một trò Forest Hill chai hồ mẹn bần cho chân trả dễ chấp là thấu sư hơi có ý thầu chứ cho nên đi sơn gió nâng sâu dễ đại vi đồ chá tờ hồ social media rong lý khế cho tù xin nâng tàu kế hồ bằng trong đó đại đó chuyện tờ nữ sạch tế sĩ thô cho nên yếu không sơ sinh social policy tòa tờ tìa quan đầu chia từ nước Australia mua mỏ tàu hậu lo hàng tàu xin nó vừa thấy phần mềm đó từ cái tàu kể khó mỏ quan đầu từ nước bia kia tiền lòng luôn nâng xin nó tỷ lúc đầu thì nó mù cho chua thì thay mỏ tàu hậu yên gà lý thị tàu thua đàn sĩ tàu hồ pharmaceutical benefits gàng hoa tàu mua cho nên mô lợi dòng tàu nu mô tàu hồ xua lì. Đàn tàu tăng bên thua đạt nó yếu bá tàu cử dân liên tàu y bộ bây giờ chí chén tù nâng ổ xoá lìa xua xong. Sau sự chuyên nhân sở tờ tìa sẽ đi rư tha tì y rú xà lì nò mù. Đầu trống tù nè ô xà lì ô hào lư yếu tàu dài kì nhẹ nhẹ lì y lì bìa bùa tọng đề nò tà cà phê vô commission tàu bò rong tàu kì nhẹ nhẹ tàu cho ô hào lư tàu nhẹ chờ. Còn nò nhẹ nhẹ lìn tàu bò phương xà chi phân bùa. Khó kì lòng bò nò yếu chua chua tàu ở phần dị trong tù tin hình tàu cho nhiên tăng trà lãnh tàu khó cộng play over lại do nâng cầu phân bùn tàu cho nâng ua hào lự commission yuà gọn dễ nhiên tàu cho nâng ua hào lự tàu nhiên chờ cho lì nâng cầu tàu đoàn là thế bao giờ bao xin tàu y thảo lại do y chia thế bao đoàn là chú chú xin tàu y lự bìa lãnh tàu chú bùa bao giờ dị dollars sau sự ABC News thỏa tầng gì mới xương bù lọt đủ thao cho The Reserve Bank Hải Tiê kế hoạch cho cho hôm nay rồi y sát tỏ chỉ y phần chi chỉ bao mừng hẳn và tôi yên và trọng kế nhìn kỳ thông địa tế thiết hỗ trợ đầu đùa lý khó xá tàu nên trường hành gì thì khó kế chỉ sĩ hậu sinh nó yếu chua chua đầu tế chờ ổ xóa lìa cho kế là lùa lý trả chỉ bao mừng ta chỉ cho nên qua hậu lửa hồ RBA xá tìa yếu nhà mình chỉ cho kế lo xong nó sau sự hạt cho kế cho chế chẳng lý trả thế chỉ xe xì yếu thâu nhị ân bù lùa tì lì xông nò mù. Yếu có kế chênh cây đùa cầu kì lưu phê áo yếu xông nò thọc lưu xà lì nò mù xô á xe nâng gọi trâu yếu bù lùa cho lì áo bùa trâu cho ý đùa là thế xế ý phoam. Kế lì cầu kì lưu mong trâu nâng gọi báo kì lì tàu ý thào yếu bù lùa báo bùa cổ yì đò là xế lì bê phoam. Khi chẳng đi nâng gồm 7 km cho nâng gồm 2 km phê áo yom bùa chi bùa xa yu chi đó là thịa yom bùa gà đại là xin chùa lì bê lù lì. Khi bê cho km y thao cho bê cho bê km cho y thao yom bùa tô bùa y chùa đó là xin yu chìa yom bùa gà đại là xin chùa bê lù lì. Khi bây giờ 7 km ít thảo, một trâu bây giờ 2 km ít thảo yếu bùa nhẹ lì xa bùa y chú bảo lửa lửa yếu chế mô gà đá lửa xin chúa lì trâu lúc lì. Khi bây giờ 2 km ít thảo, một trâu bây giờ 2 km ít thảo yếu bùa lì y bùa y chú chúa đó là mô gà đá lửa xin chúa lì trâu lúc lì. Khi bây giờ 2 km là cha sổ bùa lì ít xe thì bây giờ tàu đó là xe xe có đá là xe yên chùa lì có áo lì. Yêu thì có khi à yêu có khi lì nâng gồm km một tàu nâng gồm bây giờ ít thảo tàu có ở dòng tàu kế dòng đó yên bùa lì bây giờ bùa lì bùa lì bùa lì bùa lì xe chùa lì bê lù lì. Thì có thể chế hợp chế chế sĩ, rồi tổ tổ sẵn, tổ lý hồ cá nội dụng bởi nhiên, 无哩家，也就个只写诗了，也只信表，人家都好想去用手绘啊，用不落哩包布啊，能够背落啦，有这个哩背叛。有个只写诗，他切好困起来，用不落哩一天天阿婆只就一落啦，这个包叛。有个只写诗，他切好 Victoria 用不落哩。包括的下落了是这里背叛。有个这些时候是 ACT, 有 Australia Capital Territory, 好多这些 Canberra, 用不了的基本是有包括这里背叛。有个这些时候有这些表在车和 Tasmania, 用不了的包括够了了这些背叛。有个这些时候有这些表也都好。少我说了省少我说了用不了包括包括一段了这里背叛。一个是学习了一个是信表在车一段和 Western Australia 用不了基本去救了这里包叛。一个是学习了一个是信表一段和 Northern Territory 下口带用不了基本了这里背叛。另外是我们打了一个是我是正确最初不是那个要多一样。

Giờ lên này tôi sẽ là tôi tông nông số sư lan tờ tôi trả giá là giờ lên nào bạn thấy chưa xíu để giờ tao cho số sư phải từ tôi mua số sư tao thấy là nữa giờ lên nào bạn thấy chưa xíu để cho nhà cho chị tôi bảo tôi cũng xíu trong đó số tăng chưa là nó vì tiền hiện nay cho nhà cho chị họ chỉ bảo chờ số sư là tôi bảo tôi cũng xíu để có bé cho tôi và họ luôn đàn ông cũng chỉ tàu nhẹ không thể là ta chỉ bé và lũ âm ca để vô làm thiệt tôi hại sự để có họ bên thế mua xe một số để số sự nó là khía cho tên nhà thứ gì có trả thế chẳng phải thế lừa giả số sự và sẽ được cứ cứ để chỉ tàu chơi tàu ta chỉ bé và cho tôi hại luôn đàn ông chỉ họ mua họ lừa giả họ chơi họ bắt tôi và tôi cũng xe trong đàn tôi số tăng chưa nó cho tôi khía họ lừa đàn ông thêm mua giờ tôi hại thế tôi cũng sẽ là nói cho và tôi chú sở tăng chùa theo bố bé hải lũ mông gì là giả tổn tê giờ đây nó cho ô hô lưu chế cổ trô đô la hả cho nó nhẹ theo hô lưu tía họ nó nhẹ lộ chế cho cổ ý đô la nhá trô ý xưởng sư ế bà thích chế xuyết tía cho nên cho tí tôi cũng sẽ trông đặt nó tía chú ta lên nó sở tăng chùa nó giả cổ trân chân trô bé cho lũ tía kế bà tê bà tơ là giả cùng họ sau tôi anh em chỉ nói là anh em nông tôi sau tuần chưa đã nói chè tôi sau tuần chưa thứ ba cha cha chỉ sau đó thứ nói chè sau đó tiếng ca sau đó tên nhẹ ý sẽ kỳ tôi một chỗ cùng họ chờ tôi sau nhẹ thế ấy lên nó sau tuần chưa nó chè cuối giờ ý lú ở chư sang trở về hay nằm mong nhớ đầu tiên chỉ nói vị về hay mong chè khi mua TV tờ nhớ họ trong nó chữ thế chỉ mua tờ số sự là giờ lù America thì newspaper nó chưa mua tí lù sợ tăng chùa ở phú mong tôi hay lù nói thế tao nó là nên nó sư e bà thế chỉ sẽ để bây giờ nhà cho chị nhớ họ sang Victoria thì bây giờ nhà cho chị nhớ rồi thông lệ họ lúc tới chơi ở Australia nó có nên ba tôi cũng sẽ cho họ nó lúc xưa tôi hai lúc mong chúng đã chứ sao tôi chưa truy tới bố dễ nó chỉ giờ hai bên nhà bên chỉ cho lù có sẽ đợi theo chẳng to giờ nên chuyện gia cá lúc muốn là tôi nông chỉ một tay lo nên chuyện gia cá chỉ chuyện nhỏ cho nó giờ lấy nên biết thả làm tôi chỉ bên người ra giả xưa mà lúc bé chỉ năng trưởng chu cho

chúng này thì cứ tiếng trà bên tu sa tăng chùa mong tu hai lùi nhớ đoạn đặng nói về lúc xưa tan ra vị khi mua tu cũng xưa chống chạy xưa tan ra lời cọ cho nên cho chỉ mu cái kia cả cứ xa rộng xa chùa thế mu chỉ tránh chỉ chơi khó tự lực thọ cả mu cả mu hỗ trợ khá là rộng ẻ trụ dọn rộng để thọ trả chế xế chẳng vì để lòn na rụng rùa thế cọ sẽ đợi mu cả mu hỗ trợ là rộng nữa em mà xin ghi đôi lưỡi lưỡi bẹ nhau rồi tí lúc xưa nói thọ cả sẽ đợi nó cá nhau rộng.